کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

ایک مسافر ایک حسینہ، اس فلم سے یہ دو گانا آپ نے سنا فلم سنگیت کے اس کارکرم میں۔ شروتو جانکاری پھر دیں آپ کو، اتم سواستھ کارکرم آپ سنیں گے صبح 8:15۔ آج اس کارکرم میں وشے ہوگا مہیلاؤں میں نسنتانتا کے کارن اور اپچار۔ ڈاکٹر ارونا اگروال ہوں گی آج اس کارکرم میں وشیشگیہ اتیتھی۔ آپ سبھی شروتا اس ٹیلیفون نمبر کے ذریعے اپنے پرشن بھی پوچھ سکیں گے۔ ٹیلیفون نمبر 29411 42، STD کوڈ 0744۔ فلم سنگیت چمبل چینل پر آپ سن رہے ہیں۔

0: وہ کام کرتا ہے. کیونکہ جو اسپرمز ہوتے ہیں ان کی موٹیلیٹی 24 گھنٹے بعد میں کم ہو جاتی ہے. تو اگر 24 گھنٹے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ میں اگر انڈا انہیں ملتا ہے تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں.
1: جی, اب ڈاکٹر صاحبہ آپ نے یہ بتایا کہ اس کارن کی طرف ہم بڑھتے ہیں تب کس کس طرح کے کارن سامنے آتے ہیں؟
0: دیکھیے کارن کہیں بھی ہو سکتا ہے, یا تو اووری میں کارن ہے, اووری میں کارن, اووری میں جو انڈا بنتا ہے وہ جسٹ آفٹر ماسک دھرم کے جسٹ آفٹر بننا چالو ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے پکتا ہے اور وہ جا کے 13ویں 14ویں دن پک کے اور پھر پھوٹتا ہے وہ. تو اگر اس دوران کوئی ہارمون کی کمی ہو گئی, کسی بھی طرح کی کمی ہے, تو وہ پکتا نہیں ہے, پکتا نہیں ہے یا پک جاتا ہے پھوٹتا نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اس کے لیے جو ہارمون ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں, مہیلا کی باڈی میں ہوتے ہیں, لیکن وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے انڈے کا پکنا بادھت ہو جاتا ہے. تو انڈا پکنا بہت ضروری ہے. انڈا نہیں پکے گا تو نہ ہی پھوٹے گا, اور نہ پھوٹے گا تو انڈا ملے گا نہیں, اور انڈا نہیں ملے گا تو پریگنینسی نہیں ہوگی. تو یہ سب ہارمون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہارمون استری کے شریر میں دو پرکار کے ہارمون ہوتے ہیں, ایسٹروجن پروگیسٹرون. تو ان کی صحیح ماترا میں وہ جب ملتے ہیں تو ہی انڈا پکتا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈا نہیں پک رہا ہے تو اس کا کیا کارن ہے, یا انڈا نہیں بن رہا ہے تو اس کا کیا کارن ہے. ہر بار ہر مہینے ایک ہی انڈا پکتا ہے, مطلب بڑے تو کئی ہوتے ہیں لیکن پکتا ایک ہی ہے. اور ایک مہینے ایک اووری سے ہوتا ہے اور دوسرے مہینے دوسری اووری سے ہوتا ہے, آلٹرنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو پرکریا ہے یہ سمجھ کر ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے. اگر پرابلم انڈا پکنے میں پرابلم ہے یا انڈا پھوٹنے میں پرابلم ہے تو اس کو دوائیوں دوارا اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو پرابلم اووری میں انڈے میں ہے تو وہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے فیلوپین ٹیوبس. تو فیلوپین ٹیوبس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے
1: جی,
0: کیونکہ انڈا وہاں سے
1: وہی واہک ہوتا ہے مارگ,
0: ہاں وہ راستہ اسی راستے آتا ہے. تو اس میں بھی کئی بار کیا ہوتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر جو انڈے کو آگے چلانے کی کھمتا ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو وہ اس میں اگر انڈا کئی بار پھنس جاتا ہے, آگے نہیں چل پاتا, تو اگر پھنس جاتا ہے تو پھر وہ پریگنینسی کامیاب نہیں ہوتی ہے, یا وہ ایکٹوپک پریگنینسی ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی پریگنینسی فرٹیلائزیشن ہو بھی گیا لیکن وہ یوٹرس میں آنے کے بعد وہ ڈسکارڈ ہو گیا, تو اس کو وہاں پہ ستھاپت کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ ہارمونز کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ سب ہارمونز اگر ہیں تو ستھاپت ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا تو وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ پورا پروسیجر ہے. اس پروسیجر میں کہیں بھی کوئی ویودھان ہوتا ہے تو اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, اور اگر ٹھیک کر دیا تو وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے.
1: جی, اور ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ کچھ جو اویواہت مہیلائیں ہوتی ہیں ان میں بھی شاریرک یہ پرکریا تو چلتی ہی رہتی ہے کہ انڈا بنتا ہے اور تھرو فیلوپین ٹیوب وہ آگے بڑھتا ہے. آپ نے بتایا کہ فیلوپین ٹیوب میں اگر انڈا رک جائے تو کسی اور طرح کی سمسیا تو مہیلا کو ہوتی ہے یا
0: نہیں؟ رک جائے مطلب اگر پریگننٹ نہیں ہے, مطلب اگر وہ فرٹیلائز نہیں ہوا ہے تو کوئی دقت نہیں ہوگی. وہ دھیرے دھیرے پوری اپنی گتی سے نہیں تو دھیرے دھیرے سرک کے ڈسکارڈ ہو جائے گا, اور نہیں ڈسکارڈ ہوگا تو ایبزارب ہو جائے گا.
1: تو یہ ایک پراکرتک ویوستھا ہے.
0: ہاں, پر اگر وہ فرٹیلائزڈ ہے اور وہاں پر ہی اٹک گیا تو وہ وہاں بڑھنے لگ جائے گا, और अगर बढ़ता बढ़ेगा